0: یہ آکاش وانی ہے، اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ خیرت آباد کے سابق ایم ایل اے دانم ناگندر نے اپنی نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ضمنی انتخاب کے لیے تیار ہیں۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار اور تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے پر کانگریس اور بی آر ایس قائدین کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا اور وزیر سیاحت جوپلی کرشنا راؤ نے عہدیداروں کو تلنگانہ کو عالمی سیاحتی مرکز کے طور پر فروغ دینے کے لیے ایکشن پلان تیار کرنے کی ہدایت دی ہے، اور وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے تلنگانہ کے سرکاری اور خانگی اسپتالوں میں فائر سیفٹی کے معیارات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا ہے۔ خیرت آباد کے سابق ایم ایل اے دانم ناگندر نے اپنی قانون ساز رکنیت سے نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانونی جنگ انہوں نے قانونی طریقہ کار کے احترام میں لڑی، پارٹی بدلی قانون کے تحت انہیں راحت ملنے کی توقع تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب ضمنی انتخاب ناگزیر ہے اور وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے خیرت آباد حلقے کے عوام سے اپنے دیرینہ تعلقات کی بنیاد پر آئندہ بھی ان کی حمایت اور آشیرواد حاصل کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے ایم ایل اے دانم ناگندر کی نااہلی کو برقرار رکھنے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے آئینی اخلاقیات کی فتح قرار دیا ہے۔ انہوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کی حوصلہ افزائی کا الزام عائد کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ کانگریس میں شامل ہونے والے تمام منحرف ایم ایل ایز فوری طور پر استعفی دیں اور ضمنی انتخابات کا سامنا کریں۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے پر کانگریس اور بی آر ایس قائدین کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کے مفاد پرستانہ طرز عمل کو شرمناک قرار دیا۔ دانم ناگندر کی نااہلی کے مقدمے کے بارے میں میڈیا میں غلط تشریحات پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب خیرت آباد میں ضمنی انتخاب ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں جماعتوں کو مقابلہ کرنے کا اخلاقی حق حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ غیر اخلاقی انحراف کی سیاست کے خلاف مضبوط پیغام دینے کے لیے دونوں جماعتوں کو سیاسی طور پر مسترد کر دیں۔ بی جے پی مخننہ پارٹی کے قائد اے مہیشور ریڈی نے ایم ایل اے دانم ناگندر کی نااہلی کو برقرار رکھنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے آئینی فتح قرار دیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی تمام منحرف ایم ایل اے سے استعفی دلائیں اور انہیں ضمنی انتخابات کا سامنا کرنے کی ہدایت دیں۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے کہا ہے کہ دانم ناگندر کی نااہلی کو برقرار رکھنے سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ آئینی تحفظ کے معاملے میں کانگریس کے مبینہ دوہرے معیار کو بے نقاب کرتا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ راہل گاندھی آئینی اخلاقیات سے اپنی وابستگی ثابت کرنے کے لیے تمام منحرف ایم ایل اے سے استعفیٰ دلوائیں اور انہیں انتخابات کا سامنا کرنے دیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ و بی سی ویلفیئر پونم پربھاکر نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن فارم 6 میں کی جانے والی تبدیلیوں، ای سی آئی نیٹ کے ڈیٹا کی سیکیورٹی اور ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے نام حذف کیے جانے کے معاملے میں مکمل شفافیت اختیار کرے اور واضح وضاحتیں جاری کرے تاکہ شہریوں کے حق رائے دہی کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا اور وزیر سیاحت جوپلی کرشنا راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ تلنگانہ کو بین الاقوامی سیاحتی مرکز کے طور پر فروغ دینے کے لیے ایک ایکشن پلان تیار کیا جائے۔ پرجا بھون میں منعقدہ جائزہ اجلاس میں انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، سرکاری اثاثوں سے آمدنی حاصل کرنے، رامپا جیسے تاریخی ورثے کے مقامات کے تحفظ، آمدنی پیدا کرنے والے سیاحتی سرکٹس کی تشکیل اور طلبہ کے لیے تلنگانہ درشنی تعلیمی پروگرام کے فروغ پر زور دیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے سرکاری اور خانگی دواخانوں میں فائر سیفٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں باقاعدہ آڈٹ، خامیوں کی نشاندہی اور ضروری اصلاحی اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. محکمہ صحت کے عہدیداروں نے فائر سیفٹی سے متعلق جاری اقدامات سے وزیر کو واقف کرایا، جس پر وزیر نے موجودہ خامیوں کو فوری طور پر دور کرنے کی ہدایت دی. اجلاس میں اسپیشل چیف سیکرٹری نوین مٹل اور فائر سیفٹی ڈی جی وکرم سنگھ مان سمیت محکمے کے اعلی عہدیدار موجود تھے. نیشنل بورڈ آف ایگزامینیشنز ان میڈیکل سائنسز نے آج اپنی سرکاری ویب سائٹ پر نیٹ پی جی 2026 کے نتائج جاری کر دیے. یہ امتحان 30 اگست کو منعقد ہوا تھا، جس میں 265,000 سے زائد امیدواروں نے شرکت کی تھی. امیدواروں کے انفرادی اسکور کارڈ اور جوابی کی 1 اکتوبر سے ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہوں گے. گنیش وسرجن کے پیش نظر حیدرآباد میٹرو ریل نے عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے 25 ستمبر کو رات 1 بجے تک خدمات جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ٹریفک اجدھام سے بچنے کے لیے میٹرو ریل کا استعمال کریں. خیرتآباد کے بڑے گنیش کے وسرجن کی تیاریاں جاری ہیں. جلوس کل صبح سویرے شروع ہوگا. اس موقع پر شہر بھر میں ٹریفک تحدیدات عائد کی گئی ہیں. ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کریم نگر ضلع کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ 30 تاریخ کو چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ہاتھوں نئے انٹیگریٹڈ کلیکٹریٹ کے افتتاح کے سلسلے میں جامع انتظامات کریں. مقامی ارکان اسمبلی، کلیکٹر چترا مشرا اور پولیس کمشنر غوث عالم کے ساتھ سیکیورٹی، ٹریفک کنٹرول اور خوبصورتی کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے تقریب کو تہوار جیسا ماحول دینے کی ہدایت دی. چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے اعلان کیا ہے کہ رکشا ایکسپو 2026 انویسٹ تلنگانہ گلوبل سمٹ کے دوران 7 سے 9 دسمبر تک حیدرآباد کے بھارت فیوچر سٹی میں منعقد ہوگا. عالمی سرمایہ کاری اور شراکت داریوں کو فروغ دینے کے مقصد سے منعقد ہونے والے اس پروگرام میں بی ٹو بی اجلاس، ایئر شو اور جدید ٹیکنالوجی کے لائیو مظاہرے شامل ہوں گے. بھدرادری کوتگوڑم ضلع کے پلونچا میونسپلٹی حدود میں 360 ڈبل بیڈ روم مکانات شفاف لکی ڈرا کے ذریعے مستحقین میں تقسیم کیے گئے. عہدیداروں کے مطابق 4611 درخواستوں میں سے 1254 اہل امیدواروں کا انتخاب کیا گیا. اس عمل میں سماجی تحفظات کو مد نظر رکھا گیا، جبکہ معذور افراد کے لیے 18 مکانات مختص کیے گئے. نظام آباد کے پولیس کمشنر سائی چیتنیا نے گنیش وسرجن کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضلع بھر میں شراب کی دکانیں، بارز، تاڑی کی دکانیں اور کلب 2 دن تک بند رکھنے کا اعلان کیا ہے. یہ پابندی 25 ستمبر صبح 6 بجے سے 27 ستمبر صبح 6 بجے تک نافذ رہے گی. تلنگانہ اسٹیٹ ایس سی ایس ٹی کمیشن کے چیئرمین بکی وینکٹیا نے 5 ارکان کے ہمراہ سنگاریڈی ضلع کا دورہ کیا. عہدیداروں کے ساتھ اجلاس میں اراضی کے مسائل، ایس سی ایس ٹی مظالم کے مقدمات، روسٹر پوائنٹ پر عمل درآمد اور بیک لاگ آسامیوں کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں ضلع کلکٹر پرتیک جین اور ایس پی پریتوش پنکج نے بھی شرکت کی. بعد ازاں کمیشن نے عوام سے نمائندگیاں وصول کیں. وزیر زراعت تمل ناگیشور راؤ نے خام پائل پام آئل پر درآمدی ڈیوٹی 16.5% سے گھٹا کر 11% کرنے کے مرکزی حکومت کے فیصلے پر تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ ڈیوٹی کم کرنے کے بجائے اسے 44% تک بڑھایا جانا چاہیے تھا. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. خیرتآباد کے سابق ایم ایل اے دانم ناگندر نے اپنی نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ضمنی انتخاب کے لیے تیار ہیں. مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار اور تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے پر کانگریس اور بی آر ایس قائدین کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا اور وزیر سیاحت جوپلی کرشنا راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ تلنگانہ کو عالمی سیاحتی مرکز کے طور پر فروغ دینے کے لیے ایکشن پلان تیار کریں. اور وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے سرکاری اور خانگی دواخانوں میں فائر سیفٹی کے معیارات کا جائزہ لیا. آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں.
1: ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం.